0: جی ہاں، سمیر کا نام ہے، سمیر انجان سے جو جانے جاتے ہیں، انجان ان کا نیم ہے، شیتلا پانڈے، اور وہ انجان صاحب کے ہی صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، سوری میرے سے غلطی ہوئی، ایڈمٹ. اور یہ بڑا ہی اچھا گانا پلے کیا، بھاو پورن. کیا کیا گانے کے کیا بولتے ہیں، ہم تیری امید تیرا انتظار کرتے ہیں، تیری ہر بات پہ ہم اعتبار کرتے ہیں. منیشا، اس لائریکس ناٹ ٹو یو، ناٹ ٹو یو، جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ رانگ.
1: ویل، اٹ واز سنگ ویری ویل بائی کمار سانو اینڈ سادھنا سرگم، ون آف فیو آف مائی فیورٹ سنگرز.
0: اوکے، آل رائٹ.
1: سو سمیر از آلسو، ہی ہیز دا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز ان دا نمبر آف سانگز ہی ہیز ریٹن. So he's written, I don't know, over how many songs you said?
0: 3500, yani ki 3500 or 3500.
1: Oh, well, I have somebody who's written over 4000 songs.
0: Who is that?
1: That is Anand Bakshi.
0: Bakshi, okay. Yeah,
1: Anand probably. Bakshi, again, was a very popular lyricist in Hindi cinema. And so we have a request from Kamlesh Patel for some of Anand Bakshi's songs. So, Kamlesh ji, thank you for your request. I've chosen one of the songs from your requests for our listeners. And this is, again, a nice song from the movie Do Raste. And it was picturized on Mumtaz and Rajesh Khanna and sung by Lata Mangeshkar.
0: Kamlesh ji, you are lucky. Meri farmaish to wo manti nahi hai.

0: جی ہاں, آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے ساتھ بتایا, ریڈیو کے ساتھ, ہمارے گانوں کی سلیکشن, منیشا کی سلیکشن کے ساتھ, اس کا بہت بہت شکریہ. پھر لے کے آئیں گے یہ پروگرام منیشا.
1: Until next time.
0: Goodbye. خدا حافظ. Enjoy the nice weather.